0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đài Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 12 tháng 8 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 30 tháng 6 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ Tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, ngày 9 tháng 8 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên, năm Phụng vụ A.
1: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
3: Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque.
2: Hôm nay tin mừng thuộc lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ đang ở giữa cơn bão trên hồ Galilê. Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Thầy Giêsu thúc giục các môn đệ xuống thuyền ra khơi, còn người thì một mình lên núi cầu nguyện. Nhưng khi đã xa bờ thì các ông bị gió đánh dạt và phải vất vả chèo chống. Sau một kinh nghiệm thành công khi được tham dự vào trong dấu lạ phi thường, thì giờ đây các ông lại cảm thấy bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của sóng biển và gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đầy sóng gió đến với các ông. Vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với các ông: cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Thậm chí, Phêrô còn có thể bước đi một vài bước trên mặt nước để đến với người. Nhưng rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, và Chúa Giêsu đã cứu ông. Khi thầy bước lên thuyền thì cơn bão liền yên lặng. Bấy giờ từ lòng của các môn đệ tự nhiên bật lên lời tuyên xưng đức tin: quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Để đi đến lời tuyên xưng ấy thì việc chứng kiến một phép lạ hay đạt được một thành công trước đám đông dân chúng vẫn chưa đủ. Các ông còn phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình, và trong sự yếu đuối ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các ông mới thật sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người, đồng thời tìm lại được sự bình an ngay giữa cơn bão. Một ngày kia, sau đó, Chúa Giêsu sẽ nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ mà bảo núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Và đó chính là điều mà các ông đã cảm nghiệm trên bờ hồ. Bình an của Chúa Kitô khi người đã ở trên núi cầu nguyện đã đến với các ông giữa lúc nước cuồn nộ. Vì thế, phép lạ này dạy cho chúng ta một điều rất quan trọng. Trước hết, đừng tự cao trước thành công và đừng bao giờ cậy dựa vào chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm, khi cảm thấy mình bất lực trước những vấn đề và dù đã cố gắng hết sức, dường như vẫn bị thụt lùi hơn là tiến bước. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Nếu khiêm tốn đón nhận người vào trong con thuyền cuộc đời của mình bằng cầu nguyện, bằng các bí tích và việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm thấy được bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của chúng ta. Xin Đức Maria, mẹ là đấng được gọi là có phúc vì đã tin, giúp cho chúng ta sống như thế với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae
4: e concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, piena di grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: udigni et ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen. Amen.
3: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
4: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et lux perpetua luceat eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen. Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: sit nomen Domini benedictum,
4: ex nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt.
1: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư
2: ngày 12 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 30 tháng 6, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phaero vào Chủ nhật vừa qua, 9 tháng 8 2026, tức là Chủ nhật thứ 19 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cử hành vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII xác định sự thăng thiên của Đức Maria là một tín điều, rằng chúng tôi tuyên bố, bày tỏ và xác định đó là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải, là Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, sau khi hoàn tất chu trình cuộc đời trần thế, đã được lên trời cả hồn và xác để hưởng vinh phúc trên thiên đàng. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố tín điều này sau khi hội ý các giám mục, các thần học gia cũng như giáo dân. Rất ít người chống đối. Điều mà Đức Giáo Hoàng long trọng tuyên bố thì đã có từ lâu trong lịch sử giáo hội công giáo. Ngay từ thế kỷ thứ 6, đã có các bài giảng về sự thăng thiên của Đức Mẹ Maria. Trong các thế kỷ tiếp đó, các giáo hội Đông Phương kiên trì tin tưởng vào học thuyết này, trong khi một số học giả Tây Phương vẫn còn do dự. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 13, sự tin tưởng này đã trở thành phổ quát. Kinh Thánh không nói gì về sự thăng thiên của Đức Maria. Tuy nhiên, trong Khải Huyền, chương 12, có nói về một người nữ bị vây hãm trong cuộc chiến giữa sự thiện và sự dữ. Nhiều người coi phụ nữ này tượng trưng cho dân Chúa, vì Đức Maria là hiện thân của cộng đồng dân Chúa vừa trong Cựu Ước và Tân Ước. Sự thăng thiên của Ngài có thể coi như một thí dụ điển hình cho sự chiến thắng của người nữ. Ngoài ra, trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto 15-20, Ngài nói về sự phục sinh của Đức Kitô như hoa quả đầu mùa của những kẻ còn mê ngủ. Vì Đức Maria liên hệ rất mật thiết với các mầu nhiệm cuộc đời Đức Chúa Giêsu, nên không ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn giáo hội để tin tưởng rằng Đức Maria cũng được chia sẻ sự vinh hiển với Chúa Giêsu. Ở trần thế, Đức Maria được gần gũi với Chúa Giêsu như thế nào, thì ở trên trời, Ngài cũng phải được ở với Chúa cả hồn lẫn xác. Lời bàn. Trong ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, chúng ta dễ nhận ra một ý nghĩa mới trong kinh Magnificat. Trong sự vinh hiển, Ngài tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa và tìm thấy niềm vui trong đấng cứu chuộc của Ngài. Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại cho Đức Maria và Ngài giúp người khác nhận biết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ngài là nữ tỳ hèn mọn rất mực tôn kính Thiên Chúa và đã được tôn vinh lên bậc cao cả. Từ vị thế uy quyền của Đức Maria, Ngài sẽ giúp những người hèn mọn và nghèo khổ tìm thấy sự công chính nơi trần thế. Và Ngài khuyên bảo những người giàu có và quyền thế đừng coi tiền của và thế lực như nguồn hạnh phúc. Bài viết về Lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời cử hành vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Từ nguồn của Dòng Tên Việt Nam.

0: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 12 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 30 tháng 6, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, trước khi gửi đến quý vị tiết mục trang sự Việt, Thành Quang mời quý vị nghe một phân ưu. Phân ưu: chúng tôi xúc động được tin hiền thê của ông Trần Văn Yên, cựu trưởng ban mục vụ giáo đoàn Miller, là bà Maria Trần Thị Cậy, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1959 tại Định Tường, Việt Nam, đã từ trần vào lúc 1 giờ 25 phút chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026 tại Bệnh viện Liverpool, Sydney, Australia, hưởng thọ 67 tuổi. Chương trình lễ tang đã tổ chức trong 3 ngày, từ thứ Năm 30 tháng 7 đến thứ Bảy 1 tháng 8 năm 2026, với thánh lễ an táng cử hành vào sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 tại nhà thờ Our Lady of Mount Carmel, số 230 Humphrey Road, Mount Pritchard, New South Wales 2177. Sau đó di quan và an táng người quá cố tại nghĩa trang Công giáo Liverpool. Chúng tôi chân thành chia buồn cùng ông Trần Văn Yên, tang gia và tang quyến trước biến cố đau buồn về sự ra đi của người thương yêu trong gia đình và gia tộc. Nguyện cầu Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, qua sự truyền cầu của Rất Thánh Đức Mẹ Maria, cho linh hồn Maria sớm được hưởng phúc trường sinh. Đồng thành kính phân ưu. Chương trình phát thanh Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên Sydney FM 99.9 và trên 2VNR Radio, đài Việt ngữ 24/24, phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Gia đình nhà báo Vũ Nhuận và Bích Nông, bà quả phụ Nguyễn Văn Cường, khuê danh Nguyễn Thị Thơm, cùng các em, các con và các cháu Bùi Vinh, Thành Quang và các nghĩa tử.

Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt. Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Trang Sử Việt tuần trước, Thành Quang mời quý vị nghe về Đức Thánh Trần, Đức Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là Đức Hưng Đạo Đại Vương. Tuần này Thành Quang mời quý vị nghe tiếp. Thưa quý vị thính giả, tuần trước chúng ta đã nói về thân thế, về biến động gia đình, sự nghiệp. Ba lần chống quân Nguyên Mông, lần thứ nhất 1258, lần thứ hai 1285, lần thứ ba cuối năm 1287, chúng ta đã nói về trận Bạch Đằng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về nuôi về vạn kiếp, qua đời, nhân cách, phẩm chất, cũng như là nếu còn thì giờ, chúng ta sẽ nói về trong nhân cách, phẩm chất thì tính gạt bỏ, hiềm khích riêng, khéo tiến cử, người tài giỏi, kính cẩn, giữ tiết làm tôi. Rồi nếu còn thì giờ, chúng ta sẽ nghe nói về tác phẩm, công lao, gia quyến, đền thờ, cũng như là những câu nói nổi tiếng. Trước hết xin được một lần nữa sơ qua về

coi là một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử dân tộc. Tư tưởng quân sự của Đức Trần Hưng Đạo đã được thể hiện rõ trong các luận thuyết, tác phẩm của mình. Lui về vạn kiếp, do đã có những công lao to lớn trên con đường vệ quốc gìn giữ độc lập, vua đã trao cho ông vị trí tối cao toàn quyền chỉ huy quân đội toàn quốc, đồng thời cho phép ông phong tước hiệu cho bất kỳ ai mà ông muốn. Thế nhưng trong suốt cuộc đời, ông không hề sử dụng đặc quyền này. Tháng 4 âm lịch năm Kỷ Sửu 1289, luận công 3 lần đánh đuổi quân Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo được phong tước Hưng Đạo Đại Vương. Sau đó ông lui về ở Vạn Kiếp, là nơi ông được phong ấp nay thuộc xã Hưng Đạo, thị xã Chi Linh, tỉnh Hải Dương. Dân chúng lúc bây giờ kính trọng ông, lập đền thờ sống ông ở Vạn Kiếp. Tại đền có bài văn bia của vua Trần Thánh Tông ví ông với Thượng Phụ, tức là Khương Tử Nha. Qua đời, tháng 6 âm lịch năm Canh Tý 1300, Trần Hưng Đạo ốm nặng. Vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: nếu có điều chẳng may mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào? Ông trả lời: ngày xưa Triệu Vũ Đế, tức là Triệu Đà, dựng nước, vua nhà Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh giã, tức là vườn không nhà trống. Đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu, đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh, mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu. Trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoàn binh, dùng đoàn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như là các tầm ăn, không cần thắng chóng, chỉ phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Chữa mãi không khỏi bệnh, ông mất vì tuổi già vào ngày 20 tháng 8 âm lịch năm ấy. Khi sắp mất, Trần Hưng Đạo Vương dặn các con rằng: ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn an lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ, để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau mục. Nghe tin Trần Hưng Đạo Vương mất, triều đình nhà Trần phong tặng ông là Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Ông được dân chúng cả nước tôn vinh là Đức Thánh Trần và lập đền thờ nhiều nơi, song nổi tiếng hơn cả là đền Kiếp Bạc ở xã Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương. Đây là nơi ông lập căn cứ, tích trữ lương thực, huấn luyện quân sĩ trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Nhân cách, phẩm chất của Đức Thánh Trần. Gạt bỏ hiềm khích riêng, năm Đinh Dậu 1237, Thái sư Trần Thủ Độ ép Trần Liễu, tức là thân phụ của Trần Hưng Đạo, phải nhường vợ là Thuận Thiên Công Chúa, chị của Lý Triều Hoàng, cho em ruột là vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, dù bà này đã có thai với Trần Liễu được 3 tháng. Đồng giáng Lý Triều Hoàng đang là hoàng hậu, xuống làm công chúa. Phẫn uất, Trần Liễu học quân làm loạn. Trần Thái Tông chán nản bỏ đi lên Yên Tử. Sau Trần Liễu biết không làm gì được, phải đóng giả làm người đánh cá trốn lên thuyền vua.

Trần Thái Tông xin tha tội. Trần Thủ Độ biết được, cầm gươm đến định giết Trần Liễu, nhưng Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu. Trần Liễu được tha tội, nhưng quân lính theo ông đều bị giết. Mang lòng hậm hực, Trần Liễu tìm khắp những người tài nghệ để dạy Trần Quốc Tuấn, tức là Trần Hưng Đạo. Lúc sắp mất, ông cầm tay Trần Quốc Tuấn, chăn chối rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được." Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải. Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình. Trần Quốc Tuấn đem lời cha chăn chối để dò ý hai thuộc tướng thân tín là Giã Tượng và Yết Kiêu. Hai người thuộc hạ ấy can rằng: "Làm kế ấy tuy được phú quý một thời, nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Này đại tướng há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu." Trần Quốc Tuấn nghe vậy cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người, Giã Tượng và Yết Kiêu. Dù cha ông có hiềm khích lớn với nhà Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo luôn đặt việc nước lên trên hết, một lòng trung thành, hết lòng phò tá các vua Trần đánh ngoại xâm cứu nước. Đối với lời dặn của thân phụ Trần Liễu trước khi mất, Trần Quốc Tuấn từng vờ hỏi các con. Ông hỏi Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn: "Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?" Hưng Vũ Vương thưa: "Dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ." Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm, ông đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Quốc Tảng tiến lên thưa: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ giấy vận nên có được thiên hạ." Trần Quốc Tuấn rút gươm kể tội: "Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra, và định giết Quốc Tảng." Hưng Vũ Vương vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay. Trần Quốc Tuấn mới tha. Sau đó ông dặn Hưng Vũ Vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng ta." Hưng Vũ Vương nghiễn lấy được lấy công chúa Thiên Thụy, thế nhưng tướng Trần Khánh Dư lại thông dâm với Thiên Thụy, khiến nhà vua phải xuống chiếu trách phạt và đuổi Khánh Dư về Chí Linh vì sợ phật ý Quốc Tuấn. Tuy nhiên khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Đại Việt lần thứ ba, Trần Hưng Đạo đã gạt bỏ hiềm riêng, tin cậy, giao hết công việc biên thùy cho phó tướng Vân Đồn là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Khi ông này được phục chức, ngoài ra khi soạn xong Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư, thì Trần Khánh Dư cũng là người được ông chọn để viết bài tựa cho sách. Khéo tiến cử người tài giỏi, kính cẩn giữ tiết làm tôi. Trần Hưng Đạo khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước như Giã Tượng, Yết Kiêu là hai gia thần của ông, có dự công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người nổi tiếng khác như là Phạm Ngũ Lão, Trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực, vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự. Vì có công lớn nên nhà vua ra phong cho ông là Thượng Quốc Công, cho phép ông được quyền phong tước cho người khác, từ Minh Tự trở xuống, chỉ có tước hầu thì phong trước rồi tâu sau. Nhưng Trần Hưng Đạo chưa bao giờ phong tước cho một người nào. Khi quân Nguyên vào xâm chiếm nước Việt, ông lệnh cho nhà giàu bỏ thóc ra cấp lương quân, mà cũng chỉ cho họ làm lang tướng giả, chứ không cho họ tước lang thực. Ông rất kính cẩn giữ tiết làm tôi. Tác phẩm. Dụ chư tỳ tướng hịch văn, tức là bài văn hịch hiểu dụ các tỳ tướng, quen gọi là hịch tướng sĩ. Binh gia diệu lý yếu lược, tóm lược chỗ cốt yếu trong nguyên lý kỳ diệu của nhà binh, còn gọi là binh thư yếu lược. Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư, sách bí truyền của tông phái Vạn Kiếp, nhưng văn bản đã thất lạc, chỉ còn lại bài tựa của tướng Trần Khánh Dư đề ở đầu sách, được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển thứ 6 ghi lại. Ghi nhận công lao. Dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo, quân đội nhà Trần đã vượt qua vô vàn khó khăn và nguy hiểm,
chỉ với số đội quân ít thiện chiến, yếu hơn so với quân giặc, lại ba lần đánh tan hàng vạn quân Mông Nguyên, xâm lược hùng mạnh, giành thắng lợi lẫy lừng, tiếng vang đến phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương mà không dám gọi thẳng tên. Chiến lược của ông đã góp phần rất lớn đến thắng lợi này, nên chiến công vĩ đại này thường gắn liền với tên tuổi của ông. Công lao to lớn này đã đưa ông lên hàng thiên tài quân sự có tầm chiến lược và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần, một bậc thầy về chiến lược thực sự. Chiến thắng của ông và quân đội nhà Trần đã góp phần đánh dấu chấm hết thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên Mông trong lịch sử. Là một người có tài dụng người, dụng binh thao lược, ông tiến cử người tài giỏi giúp nước như Giã Tượng, Yết Kiêu là gia thần của ông, đã có công đánh dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Các người nổi tiếng khác như là Phạm Ngũ Lão, Trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực, vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng về văn chương và chính sự. Bởi vì ông có tài mưu lược, anh hùng, lại một lòng giữ gìn người trung nghĩa nên đã giữ được những nhân tài chung quanh ông. Ví dụ như khi vua Trần Thánh Tông vờ bảo với Trần Quốc Tuấn rằng: "Thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi." Trần Quốc Tuấn trả lời: "Bệ hạ chém đầu tôi trước, rồi hãy hàng giặc." Dân chúng Việt Nam vô cùng kính trọng ông và tôn ông là vị anh hùng dân tộc có công trạng lớn và hàng bậc nhất đối với Tổ quốc, và là tấm gương uy vũ sáng ngời cho nhiều thế hệ mai sau. Là một tiết chế đầy tài năng, khi dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái, ông nổi tiếng với chiến lược tấn công và rút lui. Ngoài ra, ông còn đặc biệt có một lòng tin sắt đá vào sức mạnh và ý chí của đồng bào, của tướng sĩ, nên Trần Hưng Đạo đã đề ra một đường lối kháng chiến ưu việt, tiêu biểu là các cuộc rút lui chiến lược khỏi kinh thành Thăng Long để bảo toàn lực lượng. Kế hoạch thanh giá, tức là vườn không, nhà trống, và những hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa hương binh và quân triều đình, những trận tập kích và phục kích có ý nghĩa quyết định đối với cả chiến dịch như ở Trương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vân Đồn và nhất là ở Bạch Đằng, đã làm cho tên tuổi của ông trở thành bất tử. Có thể nói tư tưởng quán xuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo là một tấm lòng tận tụy đối với đất nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất, là tinh thần yêu thương dân. Cho nên trước khi mất, ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà. Gia quyến của Đức Trần Hưng Đạo. Thân phụ là Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu, thân mẫu có lẽ là Thiên Đạo Quốc Mẫu Húy Lạc Nguyệt. Sau khi Khâm Minh Đại Vương mất, bà xuất gia làm ni. Vợ Nguyên Tử Quốc Mẫu 1235-1288, tức là Thiên Thành Công Chúa, con gái, em gái vua của vua Trần Thái Tông. Con cái Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn trở thành phò mã của Trần Thánh Tông, cưới Thiên Thụy Công Chúa. Sau khi đánh đuổi quân Nguyên Mông tháng 4 năm 1289, được phong làm Khai Quốc Công. Con thứ hai là Hưng Chí Vương Trần Quốc Hiên hay Hiện, là người có công tổ chức khẩn hoang nhiều vùng đất hoang vu của khu vực tỉnh Hải Dương ngày nay. Khi xét công đánh đuổi quân Nguyên, Hưng Chí Vương không được thăng trật vì đã có chiếu cho người Nguyên về nước, các tướng không được cản trở mà lại còn đón đánh chúng. Con thứ ba là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, cha của Thuận Thánh Hoàng Hậu, vợ Trần Anh Tông. Khi xét công chống giặc, được phong làm tiết độ sứ. Thứ tư là Hưng Hiển Vương Trần Quốc Uy. Thứ năm là Bảo Thánh Hoàng Hậu Trần Trinh, hoàng hậu của Trần Nhân Tông, mẹ đẻ của Trần Anh Tông. Thứ sáu là Anh Nguyên Quận Chúa, con gái nuôi, vợ của danh tướng Phạm Ngũ Lão. Có thuyết cho rằng quận chúa là con gái ruột của Hưng Đạo Vương, nhưng ông đã đổi thành con gái nuôi để tránh quy định khắt khe của nhà Trần, chỉ người trong dòng tộc mới được kết hôn và gả cho Phạm Ngũ Lão. Đền thờ Đức Thánh Trần, đền Kiếp Bạc, Chí Linh Hải Dương, đệ nhất linh tử, đền Trần, Tiến Đức Hưng Hà Thái Bình, đền Trần ở xã Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình, đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đệ nhị linh tử, đền Bảo Lộc, tỉnh Nam Định, đền Cao An Phụ ở xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương, đền Trần Hưng Đạo, xã Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình, đền Trần,
Thanh Hóa ở làng Thổ Khối, xã Hà Dương, Hà Trung, Thanh Hóa, thờ Trần Hưng Đạo. Đền Trần Hưng Đạo, làng Thành An, xã Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định. Đền Tân Phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đền Linh Quang, phường Phú Hiệp, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đền Trần Thương ở tỉnh Hà Nam. Đền Thái Vi ở Hành Cung Vũ Lâm, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Sài Gòn. Đình Tân Phong, thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, Nho Quan, Ninh Bình. Điện thờ Đức Thánh Trần ở thôn Quang Trung, xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Đền thờ Đức Thánh Trần tại thôn Hoàng Sơn, xã Ninh Tiến, Ninh Bình. Đền thờ Đức Thánh Trần ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương. Đền thờ Đức Thánh Trần ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đường Nguyễn Ái Quốc. Đền thờ Hồi Nguyên Đường, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Di tích chùa Đẩu Long, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Tượng đài Trần Hưng Đạo nằm trên một ngọn đồi của bán đảo Phương Mai ở làng chài Hải Minh thuộc phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đền thờ Trần Hưng Đạo ở đường Nguyễn Trãi, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh hướng về cội nguồn của những người dân miền Bắc vào Khánh Hòa sinh sống. Vào đầu những năm 20 của thế kỷ trước, đây là ngôi đền duy nhất ở miền Trung thờ Đức Trần Hưng Đạo. Năm 1995, đền thờ Trần Hưng Đạo ở Nha Trang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Đồi tượng đài Trần Hưng Đạo nằm ở công viên Bạch Đằng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Những câu nói nổi tiếng của Đức Thánh Trần: Bệ hạ chém đầu tôi trước rồi hãy hàng, trả lời Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông trong cuộc kháng chiến lần thứ hai. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thây này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Trích trong Hịch Tướng Sĩ. Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, nên khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước vậy. Trả lời Trần Anh Tông về quốc sách giữ nước trước khi qua đời. Kính thưa quý vị thính giả, trang Sử Việt tuần này với các phần nói về Đức Thánh Trần, Đức Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Đại Vương, Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào trang Sử Việt kỳ tới.

Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.